Jeremia Ntuka, ile ni kweli. Mimi sema kitu. Bien, tunatoka ndani ya studio, tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.